0: एएंथ्रोपोलॉजी लैब के इस विश्लेषणात्मक कार्यक्रम में हम एक बेहद गंभीर और सीधे विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है माइनेबल सेल्फ, यानी एक खदान के रूप में हमारा अपना वजूद। ये कोई भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी पहचान के बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक मूल से जुड़ा हुआ मामला है।
1: तो बिना देर किए सीधे अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। प्रख्यात मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुरई के माइनेबल सेल्फ का वास्तव में क्या अर्थ है? जरा सोचिए, जब एक इंसान के पूरे सामाजिक जीवन को प्रोफाइल, स्कोर और कैलकुलेबल यानी गणनीय प्रतिनिधित्वों में बदल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ असल में क्या होता है? एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, हम यहां एआई को कोई जादू या अपने आप चलने वाली शक्ति नहीं मान रहे, बल्कि हम उन सामाजिक, आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को देखेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को चला रही हैं।
2: इस विचार तक पहुंचने का एक पूरा वैचारिक सफर रहा है। अप्पादुरई की अकादमिक यात्रा को देखें तो 1986 में उनकी एक प्रसिद्ध किताब आई थी, द सोशल लाइफ ऑफ थिंग्स। इसमें उन्होंने बताया था कि समाज में निर्जीव वस्तुएं कैसे घूमती हैं और कमोडिटी बनती हैं। फिर 2004 में उन्होंने कैपेसिटी टू एस्पायर, यानी इंसान की आकांक्षा करने की क्षमता को सामाजिक रूप से निर्मित बताया। 2015 में बैंकिंग ऑन वर्ड्स के साथ यह विचार और भी गहरा हो गया और अब हम माइनेबल सेल्फ तक आ पहुंचे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो प्रक्रिया कभी सिर्फ निर्जीव वस्तुओं पर लागू होती थी, अब इंसान खुद उस कमोडिटी की यात्रा का हिस्सा बन गया है।
3: अब यहां सेल्फ या स्व का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार अप्पादुरई का मतलब किसी इंसान के भीतर छिपी हुई मनोवैज्ञानिक गहराई या सिर्फ पर्सनल डेटा से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने सामाजिक संबंधों से बना है। माइनेबल सेल्फ का असली मतलब उस सामाजिकता से है जिसे आसानी से कहानियों में ढाला जा सके, जिसे साफ साफ देखा जा सके और सबसे अहम बात, जिसकी बाकायदा गणना की जा सके।
1: इसी सिलसिले में बैंकिंग ऑन वर्ड्स से एक बहुत ही दिलचस्प शब्द निकल कर आता है, डिविजुअल। हम हमेशा से व्यक्ति को एक इंडिविजुअल यानी अविभाज्य इकाई मानते आए हैं जिसे बांटा ना जा सके, लेकिन इन आधुनिक प्रणालियों ने इंसान को डिविजुअल बना दिया है। इसका मतलब है टुकड़ों में बटा हुआ इंसान। व्यक्ति अब कोई एक संपूर्ण इकाई नहीं है, बल्कि वो क्रेडिट जोखिमों, स्वास्थ्य स्थितियों और अलग अलग गुणों के आधार पर पूरी तरह से विभाजित हो चुका है।
4: और ये विभाजन हमें एक बेहद चौंकाने वाले निष्कर्ष पर ले जाता है। अप्पादुरई बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज मी, यानी मुझ जैसा या मेरे जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये प्रणालियां इंसान को लोन लेने वाले, एक मरीज या एक खरीदार के रूप में अलग अलग ऑपरेशनल वर्जन्स में बांट देती हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी अंतिम प्रक्रिया नहीं बचती जो इन सारे हिस्सों को वापस जोड़कर फिर से एक पूरा और सुसंगत इंसान बना सके।
1: यहीं से हम एल्गोरिदमिक सेल्फ के विचार से टकराते हैं। ये एक ऐसा स्व है जिसे लगातार बाइनरी यानी शून्य और एक में बदला जा रहा है, विरोधी युग्मों में व्यवस्थित किया जा रहा है और एक तार्किक गणनीय इकाई में तब्दील किया जा रहा है। अब यहां रुककर ये सोचना लाजमी है कि इंसानी भावनाओं का क्या होता है, अनुभव के उन हिस्सों का क्या होता है जिन्हें आसानी से नंबरों में नहीं बदला जा सकता। स्रोत इस बारे में कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। खैर, अगर हम एक खदान बन चुके हैं तो इस अंतहीन माइनिंग या निष्कर्षण की सामग्री आखिर है क्या? ये कोई मासूम तकनीकी प्रक्रिया नहीं है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म बस लोगों को आपस में जोड़ रहे हों। ये पूरी तरह से एक आर्थिक संबंध है, हमारी दोस्ती, हमारा परिवार, हमारा प्यार, काम, सेहत, जोखिम, यहां तक कि हमारी आकांक्षाएं और कहानियां, यही सब इस माइनिंग का कच्चा माल हैं। जीवन की हर गुणात्मक विशेषता अब निष्कर्षण के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: अब सवाल उठता है कि इस खदान के भीतर प्रवेश कैसे मिलता है। सच कहें तो हमारी कहानियां ही इस खदान का एक्सेस कोड हैं। हम जिस तरह खुद को प्रस्तुत करते हैं या अपना सेल्फ ब्रांडिंग करते हैं, वो अब सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं रहा। हमारी निजी कहानियां अब ऐसी सामग्री बन चुकी हैं जिन्हें एल्गोरिथम आसानी से अलग अलग श्रेणियों में बांट सकता है और जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारी जिंदगी की कहानियां अब बाजार में घूमने वाली संपत्तियां बन गई हैं।
6: ये पूरी मशीनरी बड़े ही चक्रीय ढंग से काम करती है। इसका पहला कदम है जीवन की गुणात्मक विशेषताओं का निष्कर्षण करना। दूसरा कदम, उन्हें नंबरों, क्रेडिट स्कोर, प्रोफाइल और एक्चुअरियल कैलकुलेशंस यानी बीमांकिक गणनाओं में बदल देना। और तीसरा कदम,
2: वे नंबर वापस हमारी जिंदगी में लौटते हैं, लेकिन इस बार ऐसे कठोर फैसलों के रूप में जो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख सकते हैं।
0: इसी पूरी व्यवस्था को डिजिटल पर्सनहुड का नाम दिया गया है। ये किसी इंसान की जिंदगी का वो आंशिक, काम चलाऊ और गणनीय संस्करण है जिसका उस इंसान की असली जिंदगी पर गहरा और वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मजे की बात यह है कि इस डिजिटल संस्करण को असली इंसान की पूरी गहराई या जटिलता को दर्शाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही काफी है कि यह तय कर सके कि किसी को लोन मिलेगा या नहीं, या भविष्य में उसके सामने कौन से अवसर आ सकते हैं।
2: अब जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से विकास हो रहा है जिसका लक्ष्य मशीनों को ज्यादा से ज्यादा इंसान जैसा बनाना है, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया भी चल रही है। इंसान वास्तव में खुद को मशीनों के लिए ज्यादा पठनीय या मशीन रीडेबल बनाना सीख रहा है। सही प्रॉम्प्ट्स लिखना, खुद को एल्गोरिदम के हिसाब से ढालना, ये सब जाने अनजाने में इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
0: यहां एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है, यह निष्कर्षण कभी भी समान रूप से नहीं होता। इस खदान का अपना एक अलग भूगोल है जो वर्ग, लिंग, भाषा और हमारे औपनिवेशिक इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कई संस्थाओं और इंसानों का अदृश्य श्रम काम कर रहा होता है। कुछ खास तबकों को पहले निष्कर्षण योग्य बनाया जाता है, जबकि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाला जो बुनियादी ढांचा है वो हमेशा हमारी नजरों से ओझल रहता है।
2: और ठीक यहीं पर फेटिशिज्म का पुराना सिद्धांत एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आता है। आज एक क्रेडिट स्कोर या एल्गोरिदम से बनी कोई प्रोफाइल हमें व्यक्ति की स्वाभाविक या प्राकृतिक विशेषता लगने लगी है, लेकिन यह फेटिशिज्म उस पूरी सामाजिक मशीनरी, उस पसीने, उस अदृश्य श्रम और उन सभी संस्थाओं को छुपा देता है जिन्होंने वास्तव में उस स्कोर को पैदा किया है। वो स्कोर खुद को एक स्वायत्त सच्चाई की तरह पेश करता है, जबकि असलियत उसके पीछे छिपे श्रम और संबंधों में होती है।
0: तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही ठोस सवाल सामने आता है। किसी इंसान को पूरी तरह से गणनीय बनाने के लिए आखिर इंसान होने का कौन सा हिस्सा पीछे छोड़ना पड़ता है? इस वैचारिक पहेली पर और गहराई से विचार करने के लिए AI थ्रोपोलॉजी लैब पर पूरी नोट पढ़ें। इसका वेब पता है aithropologylab.org/hi/notes/theselfasaminapadurai-bilfeld। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: Abrimos otra conversación, ideas, culturas y tecnologías para pensar la inteligencia artificial desde la vida social. Estás en Aithropology Lab, me fende, y seguimos pensando.
8: Welcome to Aithropology Lab.
9: Bueno, vamos a adentrarnos directamente en este recorrido visual y documental, deteniéndonos, primero, ante una gran ausencia. Una ausencia que pesa muchísimo en nuestra historia, en la antropología y en la memoria colectiva. Este análisis explora el ensayo Un radar para Federico, del Anthropology Lab, que es un texto que nos obliga a mirar de frente hacia un cuerpo que falta, un duelo que parece no terminar nunca, y una voz que indudablemente nos sigue interpelando hoy en día.
10: Fijaos, 90 años después de su asesinato, el punto crucial y demoledor con el que tenemos que empezar es este. Federico García Lorca sigue sin aparecer. Fue detenido en Granada y asesinado extrajudicialmente en algún punto entre Biznar y Alfacar hace ya 9 décadas. Y es muy paradójico porque, aunque hoy podemos ir a ver sus obras de teatro en cualquier parte del mundo o leer sus poemas en infinidad de idiomas, la realidad material es desoladora. Sus restos nunca han sido identificados. Seguimos sin saber dónde está.
11: Sección 1. La ausencia del cuerpo. Vamos a ver exactamente qué ocurre en la vida social cuando una muerte no puede cerrarse porque simplemente falta la evidencia física.
12: Es increíble cómo la búsqueda de una sola persona acaba convirtiéndose en el símbolo de una herida muchísimo mayor. El hispanista Ian Gibson lleva décadas investigando dónde puede estar, y en su libro de 2026, No me encontraron, documenta muy bien aquella fallida búsqueda del año 2009, además de todos los años de silencios y errores que vinieron después. Pero como señala la fuente, buscar a Lorca desborda el propio poeta. Su desaparición es, al final, el reflejo directo de miles de personas que a día de hoy continúan enterradas en fosas y cunetas.
9: Y esto ilustra a la perfección la enorme complejidad del duelo colectivo. Según el antropólogo Francisco Fernández, que ha trabajado muchísimo el tema de las exhumaciones, abrir una fosa nunca es, ni de lejos, un mero acto arqueológico. Que va, alrededor de unos restos humanos se negocian identidades, dignidad y muchísima memoria. Entran en juego familias, instituciones, objetos personales y tensiones políticas. El cadáver, incluso cuando está ausente, sigue generando unas relaciones sociales profundísimas.
12: Claro, y hay que entender que esta memoria se construyó de una forma profundamente desigual. La investigadora María García Alonso nos explica una simetría histórica que es fundamental aquí. Durante décadas, quienes pertenecían al bando vencedor pudieron recuperar a sus muertos, enterrarlos con honores y levantar monumentos públicos. En agudo contraste, las víctimas de la represión se quedaron en las fosas, totalmente excluidas de la memoria institucional. Hablamos de un duelo asimétrico, administrado en exclusiva por quienes tenían el poder.
13: Para comprender esto mejor, hay un concepto súper interesante que se estudia en el curso de Ritual y Creencia, la posvida política. Básicamente es la idea de que las dinámicas de poder no se terminan cuando alguien fallece. El poder político puede seguir administrando el cadáver. Dicta quién puede recuperar un cuerpo, quién puede llorarlo en público y quién decide cómo va a salir esa persona en los libros de historia. Es literalmente el control del Estado sobre el propio derecho a recordar y a guardar luto.
12: Y dentro de toda esta posvida política, ojo a la postura de la propia familia de García Lorca, porque añade una capa interesantísima. Históricamente ellos han defendido que el lugar donde puedan encontrarse sus restos no debería convertirse en una tumba exclusiva para el poeta. Abogan porque se preserve como un espacio de memoria colectiva, un homenaje a todas las personas que fueron asesinadas allí junto a él. Nos demuestra que no existe una única manera válida de relacionarse con nuestros desaparecidos.
14: Pasamos a la sección 2. Nombrar la violencia. Porque para entender el vacío que deja, tenemos que hablar del mecanismo que lo provocó y hacerlo sin eufemismos.
13: Lorca no murió así, en abstracto, por la guerra. Fue víctima de una ejecución extrajudicial meticulosamente orquestada tras el golpe militar de 1936 en Granada. Y los nombres de esa represión fascista y golpista están documentados. Hablamos de Ramón Ruiz Alonso, que fue quien encabezó su detención, y de José Valdés Guzmán, que desde el gobierno civil dirigía una represión que se cobró miles de vidas. Las investigaciones sobre quién apretó exactamente el gatillo difieren, sí, pero el marco de esa violencia institucional está más que comprobado.
12: Y hay un componente en esa persecución que debe nombrarse con absoluta claridad. Federico García Lorca era homosexual. Aunque autores como Gibson advierten que esto no es lo único que explica su asesinato, vaya si formó parte de las acusaciones. Los documentos franquistas de la época, que están llenos de un lenguaje profundamente homófobo, usaron su orientación sexual como arma arrojadiza, sumándola a las acusaciones políticas. Ocultar este detalle hoy sería seleccionar qué versión del poeta nos resulta más cómoda de recordar.
14: Pero el relato no puede quedarse solo en lo malo. Sección 3. Más allá de la víctima. Existe siempre el riesgo, sobre todo en los aniversarios, de recordar más la muerte que la vida de alguien.
12: Imaginad esto. En tan solo 38 años de vida dejó un legado absolutamente inabarcable. Escribió obras de teatro magistrales, poesía, dibujó, fundó y dirigió el grupo itinerante La Barraca. Fue un creador inmenso que exploró temas complicadísimos como el deseo, la autoridad y las vidas de aquellos que no encajaban en las normas sociales de su época. Matar a Lorca fue, en el fondo, un intento radical de borrar toda esa creatividad desbordante. Y una de las cumbres de esa creatividad nació bastante lejos de España. Sección 4. Poeta en Nueva York. Un viaje a Estados Unidos entre 1929 y 1930 que le voló la cabeza.
14: Escuchar esta frase porque captura a la perfección lo que sintió allí. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Es durísima, ¿verdad? La investigadora Silvia Ruiz Tresgallo analiza cómo Lorca supo ver al instante un sistema económico que estaba exprimiendo los recursos naturales y a la gente por igual. No vio simplemente unos rascacielos modernos, vio un sistema atrapado en la acumulación constante de capital.
13: Lo verdaderamente fascinante de sus notas sobre Wall Street y Harlem en el 29 es que no estaba adivinando nuestro futuro, estaba diseccionando su presente con bisturí. Vio que aquella riqueza tan extrema necesitaba tener cuerpos sometidos bajo ella para funcionar. Vio de cerca la segregación racial, la naturaleza violentada y un aislamiento humano brutal. Supo ver el dolor tremendo que se escondía detrás de las máquinas y las finanzas.
12: Y es precisamente por esa mirada tan aguda que su obra no envejece. La académica Jo Labaini tiene una teoría preciosa sobre esto. Dice que hay textos que no solo los estudiamos, sino que nos ocurren. La buena poesía genera relaciones físicas y afectivas capaces de viajar en el tiempo. Así que un poema escrito hace casi 100 años en Nueva York puede atravesar hoy a alguien en otra ciudad, e incomodar, conmover y ponerle palabras a cosas que ni sabíamos que sentíamos.
9: Y esa misma presencia viva es la que nos lleva a la sección 5. La saca al revés. Vamos a asomarnos a cómo los rituales contemporáneos siguen enfrentándose a su memoria hoy en día.
12: El 17 de agosto de 2026 tuvo lugar en Madrid una acción artística súper simbólica. Cogieron el concepto de la saca, ese mecanismo de represión tan siniestro que consistía en sacar a los detenidos de noche para fusilarlos, y le dieron la vuelta por completo. En vez de verdugos, una multitud celebrando acompañó por las calles una escultura de un Lorca sonriente creada por Fernando Sánchez Castillo. Fue un intento precioso de devolver su cuerpo al espacio público.
9: Durante la procesión, que formaba parte del programa Cultura Orgullosa 2026, se podía leer una pancarta inmensa con este verso. «Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto». Fue un acto diseñado para dar protagonismo a la diversidad sexual, reconociendo públicamente, casi un siglo después, que la misma identidad por la que a él lo persiguieron es la que ahora reivindicamos y celebramos con orgullo.
15: Pero esperad a ver cómo termina este ritual, porque el final te deja helado. Al llegar a la plaza, el artista Rata Belucci hizo desaparecer la escultura de golpe. ¡Puf! Se esfumó. La multitud se quedó sola. No hubo un final feliz ni un consuelo. El ritual forzó a la gente a experimentar casi de forma física ese vacío, esa misma ausencia sobre la que hemos construido 90 años de memoria. Lorca sigue estando presente, paradójicamente, en su ausencia.
9: Y así llegamos a la sección 6, un radar para Federico. El concepto central que da título a todo este análisis documental.
12: La metáfora que nos plantea el Anthropology Lab es tan sombría como poética. A ver, normalmente usamos un radar para detectar cosas que se acercan, para encontrar algo en el espacio. Pero ellos proponen un radar invertido, una herramienta conceptual que ya no busca recibir ninguna señal, sino emitirla. Una señal continua de memoria que viaja directa hacia Granada, hacia Biznar, hacia Alfacar, hacia todos esos barrancos llenos de gente sin nombre y hacia esas familias que, después de todo, siguen esperando.
15: Y esta señal busca, por encima de todo, a Federico. Porque resulta que, 90 años sin su cuerpo físico, lo seguimos leyendo con la misma intensidad. Lo que nos tenemos que llevar de todo esto, la gran conclusión de este recorrido, se resume perfectamente en estas palabras. Porque quisieron hacer desaparecer un cuerpo y no pudieron hacer desaparecer una voz.